fucking booth, let's go. They call me Mr. Esquimo. Yeah, I'm from Esquimo. Yeah, I rap that Esquimo. Who the best in Esquimo? Mr. Esquimo. Yeah, I rap that Esquimo. Who the best in Esquimo?